rosao, ne kea no kwarvao ko ya nda ko, ni shana ni ngalu ta la tanda uo nga uo, lu ta la uo nga uo. Taka tande be, tande, lande.